ụlọ ọrụ commission na-ahụ maka ibu agha megide nrụrụ aka ego anwụchiela onye director general nke ụlọ ọrụ ikikere bụkwanụ commission Nigeria Mustafa Abdullahi maka ebubo a na-ebo na ha enweela otu igharamịgha nke metụtara iri ego ruru ijeri naira 7.1 ma bụkwanụ nke ekwuru na nwekwara ihe jikọrọ ya na otu nke jikọrọ ndị gọvanọ otu pati All Progressive Congress akpọrọ Progressive Governors Forum. Abdullahi ka nwụchiri na Abuja dịka ọ nwachara dịka ekwuchara n'ọbịaghị bịa zaa oku abụọ dịcha iche iche nke ya bụ ụlọ ọrụ kpọrọ ya. Ụfọdụ ndị kwuru okwu banyere ọnọdụ a na-akọwapụta na enwere ihe jikọrọ nnyocha na-achọ ime ugbu a n'ebubo ndị nke na-agbasata ihe ndị nke a haziri nakwa ego ndị nke kwuru na ejiri ya were na-achọ ịmalite ịchụnta nke nkwado ntuliaka maka 2027. Igharamịgha ka ekwuru na ọ malitere n'ime otu jikọrọ ndị gọvanọ bụkwanụ PGF dịka nghọtahie nakwa ụfọdụ ihe na-eselite isi ugbu a n'etiti ndị gọvanọ maka otu esi were na-emetụ aka n'ego, ebe ọ bụ na ụfọdụ ndị gọvanọ na-egosipụta obi ike ha nwere n'idu ndu nke otu ahụ, ndị ọzọ na-asị yo na enwekwara nchegbu ndị ha nwere maka otu esi na-eme ego bam bam bam. Ka ọ dị, osote onyeisi oche nke otu ahụ ma bụrụkwa gọvanọ nke steeti Kaduna Uba Sani abụrụla onye nke kwuru na enweghị ihe ọbụla dịka ọgbaghara ime ụlọ nọ n'ime otu pati ahụ, na-akọwapụta na ọ bụrụ na ha nwetara nghọtahie na ọ bụ nke ntakịrị onweghị otu o si bụrụ nke siri ike. Ụlọ ọrụ EFCC kwuru na nnyocha na-aga n'ihu ugbu a, ebe Abdullahi ga-abụkwa onye nke ha ga-ejichi ma gaa n'ihu na-ajụ ya ajụjụ. N'ọzọ dịkwa ka ibe ya, onye minista n'oge gara aga hụrụ maka ikikere ọkụ bụ Maman Sale abụrụla onye nke a mara ikpe na ọ ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ afọ 75 maka igwucha ndụmego nakwa nhegharị nke o lere ụfọdụ ego bupụ ya n'ihe metụtara ego karịrị ijeri naira 33. Otu ụlọ ikpe ukwu etiti dị na Abuja bụ nke mara ya ikpe a na o chegharịrị ego ụfọdụ nke kwuru ekwesịrị iji rụọ atụmatụ nke ikikere ọkụ latrik na Mambilia nakwa Zungeru ihu ebe ọzọ. Ụlọ ikpe ahụ gakwara n'ihu nye iwu n'ụfọdụ ngwongwo nakwa ego nwa bekee ahụtara na ọ nọ n'akpa ya abụrụla nke nyere ntụziaka na ọ ga-ahapụ waya ebe ndị ọrụ nchekwa nwụchiri ya ga-abụ ndị nke ga-eweta ha ebe ọbụla a ga-achọta ha. Ya bụ nchabụ ikpe abụrụla nke ahụtara dịka nke na-agbapụtala ihe ugbu a n'otu esiri mara ụfọdụ ndị ikpe n'otu esi alụso ohe ndị metụtara nrụrụ aka ego n'ala Naijiria n'oge ndị na-adịbeghị anya ugbu a.

dị n'aka o n'ime otu Party of Progressive Congress APC na steeti Abia ekwela nkwa ugbu a na ha ga-arụkọta ọrụ ọnụ iji hụ na a ga-enwetara otu pati ahụ mmeri zuru ezu na ntuliaka nke ezumezu 2027. Ndị otu nke otu pati a ndị kwuru okwu n'oge e mere ọgbakọ nke njikọta ihe ọnụ ha na otu kọmitii ije ozi nke otu pati ahụ na steeti a kpọrọ SWC, dịka a na-aga inwe ntuliaka ha nke ịzọ ọkwa gọvanọ, mkpuke nakwa ụlọ nzukọ steeti nakwa nke nnukwu omeiwu, bụkwanụ nke e kwuru na o kwesịrị ịmalite taa bụ abalị 15 nke ọnwa Mee ụbọchị Fraịdee, ebe ha kwere nkwa na onye ọbụla nke ga-eji ọkọlọtọ pati ahụ bulie ya maka ịzọ ọkwa n'ogo dịgasị iche iche na ha ga-enye ha nkwado. Mgbe ọ na-ekwu okwu na ya bụ ọgbakọ, osote onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ nnọchite anya bụ Right Honorable Benjamin Kalu kwu ya kwupụtara na enweghị ebe ọbụla e nwere aha nke ndị chọrọ ịzọ ọkwa, ebe nke ahụ bụ ihe a nọrọ na-agbasapụ na ụlọ mgbasa ozi dịgasị iche iche, ebe ọ rụtụrụ aka na dịka otu pati ahụ nwere akwụkwọ iwu na ha nwere naanị ụdịdị abụọ nke ntuliaka, bụkwanụ nke ga-abụ ntuliaka mkpuke kpọmkwem nakwa iji otu olu wee kwado otu onye, bụkwanụ nke ọ kọwapụtara n'ogo dị ugbu a na a na-atụ anya na ndị niile nwere ebumnobi ịzọ ọkwa ga-abụ ndị nke ga-agabiga ntuliaka nke mkpuke kpọmkwem n'onwe ya. Right Honorable Kalu kpọkụrụ ndị niile nwere ike ha agaghị agafeli mmeri ntuliaka mkpuke ka ha bụrụ ndị nke ga-anọ jụụ ma cherekwa maka oge ọzọ na-arụtụ aka na ya nwachigidere ruokwa ihe dịka afọ 17. Mgbe ọ na-ekwukwa okwu, onye omeiwu na-anọchite anya mpaghara Abia North n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu bụ omeiwu Ọjị Ụzọ Kalu kwupụtakwara na enweghị ihe ọbụla bụ ihu akpụrụkpụ nke dị n'etiti ya na osote onye nkwuchite ọnụ, na-ekwupụta na ihe ha bụ n'obi ugbu a ma bụrụkwanụ nke ha ga-eme bụ ịhụ na onyeisiala Tinubu nakwa ndị niile nọ na steeti Abia ga-enye ya nkwado tọrọ atọ iji bụrụ onye nke ga-enweta mmeri na ntuliaka 2027. N'okwu ha dị iche iche, ndị chọrọ iji aha otu pati ahụ were zọọ ọkwa bụ Chief Mascot Ụzọ Kalu nakwa Maazị Eric Opa bụcha ndị nke ekwupụtara na ha ga-enye na ha na-achọ nkwado nke ndị otu pati ha, ebe ha kwusiri ike na onye ọbụla n'ime ha nke welitere ọkọlọtọ pati ahụ maka ịzọ ọkwa gọvanọ ga-abụ onye a ga-akwado. Na mmalite n'okwu nke ya, onye isi oche otu pati APC na steeti Abia bụ Chijioke Okechukwu bụ onye gosipụtara ezigbote obi okele nke o nwere n'otu ndị ọ dị n'aka na otu pati ahụ si nupụta n'igwe na arụtụ aka na ka ọ dị ugbu otu pati APC abụrụla nke dị n'otu n'ogo niile, ebe o gosipụtakwara obi ụtọ ya n'otu ha si nwetala ebe sekretariat ọhụrụ maka otu pati ahụ, na-akpọku ndị ọ dị n'aka ka ha hụrụ na ha ga-akwado otu kọmitii ije ozi nke otu pati ahụ na steeti a. Ihe ndị ọzọ nke a hụrụ na ya bụ ihe omume bụ otu e siri were leba anya n'ọnụ ọgụgụ nke ndị niile bụ ndị nyochacharala ha nwee ihe ịga nke ọma ijiri aha otu pati ahụ were zọọ ọkwa site n'aka ode akwụkwọ nke nhazi ha bụ barista Emeka Okorafọ, nke kwuru na ọ gụnyere ndị ga-azọ ọkwa n'ụlọ nzukọ nnọchite anya nyochara enyocha ruru 64, ebe otu onye bụ onye nke a sị na o tozughi oke n'ihi na ọ bụrụghị onye debara aha ya kpọmkwem n'otu pati ahụ. Mmadụ 9 bụ ndị chọrọ ịzọ ọkwa omeiwu ukwu, mmadụ 3 bụkwanụ ndị nke chọrọ ịzọ ọkwa gọvanọ, ebe nwere mmadụ 24 maka ndị chọrọ ịzọ ọkwa n'ụlọ nzukọ nnọchite anya bụcha ndị nke ekwere n'isi na ha toruru etoru.

0: uweoji na steeti Rivers achụọla ndị inspektọ mmadụ ise ekwuru na ha nọ n'okpuru atụmatụ ọrụ nke emume ha, bụkwanụ ndị nke eboro ebubo n'aka ha nọ n'izu ohi ịtọrọ ndị mmadụ ịgba izu napụ mmadụ ego ya, onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze nakwa nke ndị uweojii n'ụlọ ọrụ ha, ma bụrụkwa osote onye kọmishọna nke ndị uweojii bụ Anthony Placid, bụ ya kwupụtara nke a n'otu ozi nke zipụrụ na Port Harcourt site n'aka onye nkwuchite ọnụ ha bụ ASP Blessing Agabe. Placid bụ onye nke kwuru na ndị ọrụ a bụ ndị nke a na-ahụtala n'ọdịdị nke ihe omekome site n'agbata ọnwa September 2025 rutekwa n'ọnwa January 2026 gbaa gburugburu steeti ahụ. Idundu nke otu pati Labour ehiwala otu kọmitii nke nnyocha nke ga-ahụ maka nnyocha niile a ga-eme ndị chọrọ ịzọ ọkwa n'ime otu pati ahụ dịka a na-aga ime ntuliaka mkpuke ha maka ntuliaka ezumezu nke 2027. Ya bụ mkpebi ka amapụrụ ọkwa n'ozi nke ezipụrụ site n'aka otu pati ahụ na Abuja dịka ha kwuru okwu banyere ụfọdụ edemede nke 2027 nke akwụkwọ iwu otu pati Labour nakwa ihe ndị nke ahụtara usoro nke ụkpụrụ ntuliaka nyere ohere ya maka ntuliaka mkpuke nke 2026. Otu kọmitii ahụ bụ nke nyere iwu nakwa ibu ọrụ inyocha ndị niile nwere mbunobi ịzọ ọkwa, bụkwanụ ndị nke chọrọ tiketi nke otu pati ahụ maka ọkwa onyeisiala nke gọvanọ nakwa oche n'ụlọ nzukọ ukwu anyị. Tiwapụ nke nje ọrịa Ebola akpụ ọkụ n'ọnụ ka a na-ekwuola ugbu a na ahụtara ya na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke mba Congo. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa na mpaghara nke nje ọrịa n'ala Afrika akpọrọ CDC Africa bụ ha kwupụtara nke a n'otu ozi nke ha zipụrụ na ahụtala ihe ruru 246 bụkwa n'okwu metụtara ya bụ nje ọrịa nakwa mmadụ 65 nwụrụ n'anwụ ugbu a, ebe a na-akọwapụta na ndị nke nwụrụ anwụ mmadụ 4 bụ nke kwuru na ha nọ n'ụfọdụ ihe ndekọ nke nnyocha mere n'ọgbọ nnyocha. Agakwara n'ihu wee mee ka amatakwa n'ụlọ ọrụ CDC nke na-ahụ maka ya bụ nje ọrịa n'ala Afrika na-elebakwara ọnọdụ anya ebe ha ga-eji ọgbakọ nke ga-agbago agbago ha na mba Congo, Uganda, South Sudan nakwa ndị mgbakọ aka n'ogo mba ụwa ha nwee iji mesikwa ike nnyocha nke a ga na-eme gbasapụ mba na mba dịkwa njikere nakwa ihu na ihe ndị nke a ga-eme dịka nzaghachi maka ya bụ ọnọdụ ga-ekwe omume. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ dịka ọ bụ Amarachi Akpa chịkọtara ya. Mma na-ekelekwa gị maka na ama m na ị na-ebe ahụ na-ege ntị, matakwa ọ na ị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị na oge gbezu enyi mba na 94.3 FM na Alaba na Sege na osiekwu ike ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Onye ma m enyi ọma.
1: Enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na-atari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ enyi mba 94.3 FM Chukwuesi.

0: Onyeisiala mba Amerika bụ Donald Trump abụrụla onye nke na-emechala ọgbakọ abụọ nke hiri odo na Beijing, na-akọwapụta ya bụ mkparịta ụka nke ya na onyeisiala mba China bụ Xi Jinping nwere dịka nke gara n'ihu ma bụrụkwa nke nwere ihe ịga nke ọma, mapụkwa ọkwa na atụmatụ dị ugbu a bụkwanụ nke ha ga-eji mmekọrịta ihe n'ụzọ azụmahịa nke ọhụrụ n'etiti mba abụọ ndị a. Trump kwuru na China ekwetala ugbu a na ọ ga-azụrụ ụgbọelu Boeing 200 ma tinyekwa ijeri dollar na mgbakọ aka nke azụmahịa ha na ụlọ ọrụ nke ndị mba Amerika nwe. Ọ bụ eziokwu na Beijing enwebeghị okwu ọbụla nke ha kwuru banyere atụmatụ nkwekọrịta ndị a nke Trump na-ekwu okwu ya, mana mba abụọ ndị a kwekọrịtara na a ga-enwe otu bọọdụ maka azụmahịa nke ha ga-ehiwe, bụkwanụ nke ga na-eleba anya na mmekọrịta akụnụba ọdịnihu ha n'ebe ọ gbasatara mkparịta ụka nakwa ebe ọ gbasatara mkparịta ụka ga-ehido isi na ụtụ ndị a na-akwụ nakwa nwunye ihe nke ga-agakwu n'ihu. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ dịka ọ bụ emela oge Chibuike m chịkọtara ha ma hazie ha, mana ekele gị maka na ama m na ị nọ ebe ahụ matakwa mata na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị n'oge igbe zuru enyi mba na 4.3 FM na ala aba nọsekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Onye ma m
1: Enyimba 94.3 FM anyị apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndị ọma na lala obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu. Unu bụ ndị eji aga mba, unu hiwere ya na-agbọ otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri makwa anyị n'ụkwụ. Anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ maka na Enyimba ma ọ bụghị Enyimba ọ gaghị adị ka Enyimba. Anyị apaliekwala ọzọ n'ikuku Enyimba.